Helsingør! Kan du høre mig? Det første gang vi har spillet i Helsingør. Tusind tak til Carsten for invitation. Dejligt at se dig. Vi hedder Øresund Space Collective. We're gonna take you out on a couple hour trip, so I hope you have a good time. This first one's called The Key of Secret.